Ez hez nakim ji xeribî. Ne ciye min li heye, ne hez kiliyên min. Li peyde hatim bira. Ku ez bimrim, bi ahî û bi hesret. Bila li tebe, ahû gunehên min. Bey kefen min deynin ser çiyaye bilin. Da ku bigije bedena min, beyn û baye veratê min. Da ku bigije bedena min, beyn û baye veratê min. Beyn û baye veratê min.